לטעמנו חופתי זיכר חלי עזרי החלמלה חלי נסהר נעלה אחד הסבח לא תפקר חד נגלת ואלה